0: Express Balita. Express Balita.
1: Higala mga kakatropa, big hapon karatong tanan di akaratong balita. Express Balita sa alas 3 sa hap. Alas balitang lokal. Ipaligun karon sa local government unit sa New Corilla, Davao del Norte ang kaandam sa mga estudyante o magtutudlo bato kato sa posible kalamidad o emerhensya pinag-usap sa school emergency preparedness sa program nga gipahigayon sa Limbaan Elementary School o Limbaan National High School. Kabahin matod pa kini sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026 din, gipahigayon usap aga serye sa mga seminar o ga simulation drills alang kini sa earthquake sunog o ga active shooter incident. Ang mauga kalihukan matupag ipangunahan kini sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kon BFP o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office aron lamang nga mapalambo ang kahibalo sa ugaandam sa mga estudyante o eskwelahan sa husto usab nga paglihok panahon sa emerhensya. Sumala sa MDRRMO New Corilla, ang mga programa nagtumog kinis paghatag usab og praktikal nga kahibalo o pagpaligon sa kultura sa kaandam aron lamang nga masiguro ang kaluwasan sa tanang kabataan o kawani sa eskwelahan kung adunay kalit usab nga katalagman.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa tuga balitang lokal, gipaligon karon sa LGU Panabo City ang kaandam usab sa komunidad batok usab ngadto sa pagbaha. Pinaagi usab sa malampuson nga community flood evacuation drill nga gipahigayon kini sa Mayporok 16, Barangay San Vicente. Gipagunahan usab sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang maong kalihukan uban usab sa Barangay San Vicente Health City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection ug sa Philippine National Police. Tumong niini ang pagbansay matud pa sa mga residente ilabi na sa mga nagpuyo usab sa may bahaonon nga mga lugar sa husto usab nga paspas ug proseso sa pagbakwit panahon sa katalagman. Gawas pa usab sa aktual nga evacuation drill, hatagan usab og orientation ang mga residente og partisipante kabahin kini sa paglikay sa leptospirosis o dengue, pagatiban usab sa nutrition ngadto sa mga buntis nagapasusong mga inahan og matupas ngadto sa mga kabataan, ingon man ang pagatiban sa mental health og psychosocial well-being atol kini sa baog emerhensya. Ito kiusab sa mga otoridad ang husto nga pagdumala sa kalimpyo o ga supply usab sa tubig sulod mismo sa evacuation centers aron lamang nga mapugngan ang pagkatap usab sa mga sakit, samtang ang Bureau of Fire Protection o ga Philippine National Police mihatag sa kini o ga practical nga mga pagbansay sa rescue o emergency response.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:06 na samtang sa ato gabalitang nasyonal. Wala pa mahuman sunod mismo sa termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aga bataan Cavite Interlinked Bridge, sumala ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Bisan pa niini, ipahayag usab ni Dizon nga andam paghapon ang ahensya sa pag-award sa baga mayor sa mayor ganto sa kontrata sa proyekto sa labing nga badali usab aron lamang masugdan ang bugat usab o bugat nga konstruksyon. Matod ni Dizon, ang maong mega bridge usa kini sa pinakadakong infrastruktura sa nasod ug nagkinahanglan kini og daghan pag katuigan aron nga makompleto tungod usab sa kadako ug komplikado sa mga proyekto.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Pagriporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Davao kang Sir Geoff nga to nga kauban karon og sa mga staff, mga managers sa ato nga gipasalamatan labi na gyud sa ilang pagkabuutan no nga nag-assist gyud sa ato adinhi. Okay. Ato pod nga gipaabot ang ato nga pagpasalamat sa ato nga CEO kang Doc Romilito Oy nga naghatag kanato og kahigayonan nga maka-broadcast ta live dinhi, maka-share ta sa paglaom nito mga tao nga medyo nakunhoran sila nga paglaom, and then mga tao nga nawad-an og gana nga muduol sa Ginoo, then ayaw kalimot og sampit sa ato ang labaw makagahom tungod kay siya kanunay nga nagapaminaw. Basta kita willing pod ta nga musunod sa iyahang gusto, mga kaigsoonan nga to alang ani is willingly obedience, no? Okay, so niningatak na atong hisgutan ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon, no? Ato na yung hisgutan, mga kaigsoonan. Kay irrelation kining mga panghitabo nga nahitabo sa ato ang palibot karon, konektado ni siya sa mga giingon ni Ginoong Hesukristo nga mga timailhan sa dili pa siya muanhi. So, muna ang ato ang hisgutan karon. But before ana, mga kaigsoonan, ato sang ibutang ang ato ang mga matag-usa ka mga kaugalingon o atong ibutang sa presensya sa Ginoo, o before ta mag hisgot sa iyahang pulong, mga kaigsoonan, mag-uban ta ni mga orasa, muduol ta ngadto sa iyaha, mga liyata pinagay sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsoonan. Mag-ampo ta, dalaygon og silimbaho na mong Diyos, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo ni mga orasa, nagaduol kami nga kanimo. Dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat sa imong nga pagproteksyon kanamo sa among pagbiyahe, gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay mo kami sa mga balatian. Og salamat usab sa imong pagtagbo sa matag-usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami usab nag-aampo kanimo Ginoo nga pinaagi nini nga programa karon, makahatag kami og pagpadasig sa mga kaigsuonan o sa mga tao nga nagapaminaw karon nga mas mulabi pa sila sa pagduol nganha, pagsampit nganha kanimo. Labi na gyud sa mga panghitabo sa mo nga palibot karon. Ginoo, wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Hinaot nga ikaw magagiya ka namo sa matag karon og unya. Ang imuhang proteksyon imo tang ipadangat sa matag usa namo, sa mga matag usak paglakaw, pagbiyahe. Hinaot nga imo kami nga giyahan ilikay sa mga disgrasya katalagman. Among giampo usab kini nga mao nga istasyon kauban sa mga staff, managers, CEO. Ikaw ang mag-a-blaze, maghahatag nilang mayo nga panglawas aron sila makahimo pa sa pagserbisyo sa mga nagapalibot na nakanila. Inaot nga ikaw magapasaylo sa mga sala o magatubag sa amo mga pag-ampo o kinintanan amo ginapangayag at pasalamatan. Pinagi lamang sa ngalan o gahamlog ng Isus nga among manuluwas. Amen. Now praise the Lord kayo mga kaigsuonan nga nining mga orasa. Buhi ta, no, kining mga orasa naagya punta karon, no, naaka din ha sa imong mga lingkuranan, naaka sa imong kusina nagluto, nagbiyahe ang uban. Nya mo na ang ato ang dako kayo nga ipasalamat ngadto sa ato ang labaw makagagahom. Now before ta mo proceed mga kaigsoonan ngadto sa unahan, amina una kita og usa ka minsay sa awit, naguluhan kini og mubo na lang ang atong panahon.

0: Kining huni nga inyong nabati may usa ka tibuok. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ikaw ba ang tunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na d'yo kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix user.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
0: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exa

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: ang kaandam sa mga estudyante o magtutudlo batok sa mga posibleng kalamidad o emerhensya pinag-usab sa School Emergency Preparedness Program nga gipahigayon kani sa Limbaan Elementary School o sa Limbaan National High School nga atong milabay nga adlaw. Kabahin matod pa kini sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026. Din gipahigayon ang serye sa mga seminar o simulation drills alang kini sa earthquake, sunog o active shooter incident. Ang maong nga kalihukan, gipangunahan kini sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection o sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office aron lamang mapalambo usab ang kahibalo o kaandam sa mga estudyante o sa eskwelahan sa husto usab nga paglihok panahon sa emerhensya. Sumala ni MDRRMO Neo Corellia na ang programa nagatumong kini sa paghatag usab o pa-praktikal nga kahibalo o pagpalig-on sa kultura o kaandam aron labang masiguro ang kaluwasan sa tanang kabataan o kawani sa eskulahan kung adunay kalit usab nga mga katalag. Alas 5.20 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, katapusang bahin sa balita sa Davao Region, gipaligon karon sa local government unit sa Panabo City, Davao del Norte ang kaandam usab sa komunidad batok sa pagbaha, pinaagi sa malampuson nga community flood evacuation drill nga gipahigayon kini sa Purok 16, Barangay San Vicente, Panabo City. Gipagunahan mismo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kalihukan uban usab sa Barangay San Vicente, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection o sa Philippine National Police. Tumong na ini ang pagbansay sa mga residente, ilabi na sa mga nagpuyo sa bahaonon nga lugar sa husto usab ug paspas nga proseso sa pagbakwit panahon sa kalamidad. Gawas sa aktual usab nga evacuation drill, gihatagan usab og orientasyon ang mga partisipante kabahin kini sa paglikay sa leptospirosis ug dengue, pag-atiman usab sa nutrisyon ngadto sa mga buntis, pagpasusog inahan o kabataan, ingon man ang pag-atiman sa mental health o psychosocial well-being atul kini sa mga emerhensya. Gito kiusab sa mga otoridad ang husto ga pagdumala sa kalimpyo o supply sa tubig sulod mismo sa evacuation center aron nga mapuggan usab ang pagkatap sa mga sakit, samtang ang Bureau of Fire Protection o PNP mihatag usab kini og praktikal nga pagbansay sa rescue o emergency response. Kabahin usab sa maong kalihukan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026 nga pag-awhag kini sa tanang komunidad nga mahimong mas andam o mas ligon batok ngadto sa kalamidad. Sa pagkatapos usab sa maong drill, ipanghatagan ang mga partisipante o gubag o hygiene kits aron lamang magamit kini sa unang mga oras sa emerhensya, isip kabahin sa pagpaningkamot sa LGU Panabo City nga mapalambo ang kaluwasan o matud pa kaandam sa matag panimalay o pamilya mga katrop. Okay, mga katropa, naglangkob sa itong balita sa Davao Region, mga kaigsunan, kinatibukan, mga katropa, hatod ngadto sa Turbo Main Enhancer. Ang Turbo Main Enhancer, mga katropa, paborito ni Master Inetanini, nga mo yung ginabalon-balon para kanunang baskog ang kalawasan. Dili nini pagahi, kung dili pa istrong sa lawas.
1: Ayaw siya lang mong microphone. Ay, ayaw ka ni Maon. Hindi mo na kadaot, hindi mag-away kita rin, mag-anga. Mag-away ka rin mga katropa ni nga, dili tayo na itong mic.
0: Bitaw, no?
1: Bitaw, nindot man ang...
0: Ang upan kay Masta magturbo ko, wagon. Dili, ay.
1: Dili mo na siya yung mga...
0: Ang turbo, paborito sa mga sundalo, mga
1: sundalo,
0: sa mga police. Kaya nga naman...
1: Basketball player.
0: Oh, kay ang stamina.
1: Endurance ba?
0: Endurance ka. Dili ignorance, endurance. No?
1: Endurance ba?
0: Endurance ka ni. Unsa man endurance? Bisaya daw ba?
1: Kada gongkan ko kanang pangpakusog ba? Kada ka pangpaluya ba?
0: Endurance, spelling endurance.
1: Hindi unsa man ni programa ni quiz B. Unsa man ni kalakihan ni?
0: Spelling endurance. Spelling endurance.
1: Sa mga dangon dali ni ka ba? Dangon dali ka. Sa man ni si Bungal Gabriel ka nga yan, maninon tang tinudon ani noon. Unsa man ni lakawan ni?
0: Endurance. Pakusog ra dai. Pabaskog
1: sa. Pabaskog.
0: Okay, master, basa sa mga text me at chat ni master.
1: Daghang kay grabe kay ana pa sila dire, grabe kayo na sila si grabe. Shout out pa sa

0: oras ka tropa sa XFM alas 6:04.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal ka tropa sa Shinta Kapunga Pulisa. Sa headquarters sa Davao de Oro Police sa Provincial Office, gipailalom sa random drug test.
1: Headlines. Headlines.
0: Governor's Cup 2026, giablihan alang sa sports sa Davao del Norte.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, bagong himugso na palgang wala na'y kinabuhi sa Talakag, Bukidnon.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, pagkamatay sa mga sundalong Amerikano, hinungdan nga mas gikahadlukan dakong gubat.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Charlie Suarez, taga Davao del Norte, nidaog sa first round knockout sa WBO International Title Fight.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Madonna, BTS, Justin Bieber og Shakira mipasiugda sa unang ever halftime show sa FIFA World Cup Final.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 21, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mukabat sa 60 ka mga personay sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters ang gipadalom sa random drug test nitong Hulyo 22, 2026 sa Buntag. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Davao de Oro Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Cesario D. De Quiling Jr. Gipay kayon matod pa matagbulan ang maong usadili matag na ang petsa ang maong aktibidad. Isip kabahin sa internal cleansing sa Philippine National Police nga nagtinguha sa parayong kampanya aron na hinluan ang hanay sa kapulisan batok sa mga abusado o padlungon ng mga pulis. Nakip na niini ang pagpasiguro nga walay bisan usa ka tigpatuman sa balaod nga nagapil-apil sa kalihukan sa illegal nga droga aron mapalambo matod pa ang disiplina o integridad sa organisasyon sa PNP. Gipamahayag usab ni Police Colonel Dukiling Jr. nga random process ang maong aktibidad o wala kini gipili. Din sa tumong nga masiguro nga nagsubay sa hustong proseso ang random drug test, wala nila gikonsidera ang rango, posisyon o assignment sa usa ka pulis. Gipangunahan ni Davao de Oro Police Forensic Unit Police Captain Justin Chloe Celeste M. Dunado ang forensic chemist ang maong aktibidad sa pagkuha o urine sample sa mga police personnel. Giklaro usab ni provincial o sa provincial director nga kung aduna matudpay magpositibo sa inisyal nga resulta, ipailalom kini sa confirmatory test una ikonsidera nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga. Samtang ipaygayon ang investigasyon alang sa evaluasyon. Dugang paghatag atinawa ni Police Colonel Dukiling kung mapamatud-an sa investigasyon nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga ang usa ka pulis, dako matud pa ang posibilidad nga matanggal sa iyang trabaho. Gilay usab ni Colonel Dukiling ang kapulisan sa dili lamang sa Davao de Oro kung nililakip na sa Tibok Rion 11 nga wala makapil-apil sa aktibidad sa illegal nga droga o gidasig nga mahimong matirud-anon sa pagpanerbisyo aron mapabiling taas ang moral sa kapulisan aron usab magpabilin ang pagsalig sa publiko.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:08 na ngatong oras mga katropa, dugang mga detalye sa balitang lokal. Opisyal na gisugdan ang Governor's Cup 2026 Inter-City Municipality Sports Tournament. Human giablihan ni Vice Governor Clarice Ubahib ang maong kalihukan nitong Hulyo 18 sa Dabnor Training Center sa Davao del Norte State College sa Mankilam ng Tagum City. Ang torneo matutpag ipasiugdahan sa Office of the Vice Governor sa pagigtimbayayong sa Provincial Sports Youth and Development Office ubos sa pagpanguna ni Head Giovanni Gulanes. Gitambong sab sa ang mga atleta gikan sa lainlaing syudad o mga lungsod sa Davao del Norte aron makigsangka sa volleyball alang sa men's o women's division. Ingon man sa basketball para sa men's under 25 o man pang mga kategorya. Sumalapas sa Bisaydo ang Governor's Cup dili lamang gitumong sa pagpangita o kampiyon apan usab. Kapaagi sa pagpalambo sa talento sa kabataan-unan, pagdasig sa aktibo nga pag-apil sa sports o pagpaligoon sa panagiusa sa Tibuok Probinsya. Ubo sa temang kalaro kita hindi kalaban, giyawag ang tanang partisipante nga ipakita ang respeto, disiplina o tinuod nga sportsmanship atol sa mga duwa. Gikatakda nga ipaygayon ang mga kompetisyon matag-adlaw nga Sabado o Domingo hantod sa katapusang simana sa bulan sa Agosto.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, dunay o 48 National Disability Rights Week gisaulog sa provincial government sa Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Gisaulog sa Provincial Government of Davao del Norte ang 48th National Disability Rights Week pinaagi sa usa ka dakong kalihukan sa Davnor Gym diin gipasidunggan ang talento, kahanas o kontribusyon sa mga person with disabilities kon PWDs gikan sa nagkadiyang lungsod o syudad sa probinsya sa Davao del Norte. Kabahin sa selebrasyon ang Boss Display Competition, Filipino Traditional Attire Showcase o Folk Dance Competition nga nagapakita sa abilidad, pagmamugda og determinasyon sa mga PWD. Gipahigayon usab ang turnover sa mga wheelchair ngadto sa nagkadaiyang lokal nga panggamhanan aron mapalig-on pa ang suporta og serbisyo alang sa sektor. Sa mensahe gikan ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib nga gibasa ni Cyril Alba, iyang gipasiugda nga ang kasaulugan dili lamang usa ka selebrasyon kundi usa ka pahinumdom sa pagpadalipod sa katungod ug paghatag og patas nga kahigayonan sa tanang PWD. Samtang giingon usab ni Vice Gobernador Clarice Hubahib nga ang maong kalihukan nagpadala og lig-on nga mensahe nga ang matag Davao noon bisan unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi adunay katungod nga madungog, mailhan ug mahatagan og patas nga oportunidad. Katropa, gipamaulan ka ba? Ayaw ka balaka? Sulbaron ka na? Pinaagi sa paghapla sa Santon Plus Herbal Oil alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Samtang gibalig-on katropa sa LGU Panabo City ang kaandam sa komunidad batok sa pagbaha pinaagi sa malampusong community flood nga evacuation drill nga gipigayon sa Purok 16 Barangay San Vicente Panabo City. Gipagunahan sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang kalihukan uban sa Barangay San Vicente City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection o Philippine National Police. Tumong niini matud pang sa pagbansay sa mga residente, ilabi na sa mga nagpuyo sa bahaunon nga lugar sa husto o paspas ng proseso sa pagbakwit panahon sa kalamidad. Gawas sa aktual nga evacuation drill, yatagan usab og orientation ang mga partisipante bahin sa paglikay sa leptospirosis o dengue, pagkatiman sa nutrisyon sa mga buntis, nagpasusong inahan o kabataan, ingon man pagkatiman sa mga mental health, psychological well-being atol sa mga emerensiya. Gitukoy usab sa mga otoridad ang gustong pagdumala sa kalimpyo o supply sa tubig sulod sa evacuation centers aron mapugngan matud pa ang pagkaylap sa mga sakit. Samtang ang BP o ang PNP nahatag og praktikal nga pagbansay sa mga rescue o emergency response. Kabahin matud pa ang kalihukan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Kanag-auhag sa tanang komunidad nga mamahimong mas andam o mas lig-on batok sa mga kalabidad. Sa pagtapos sa drill, gipanghatagan ang mga partisipante og go bags og hygiene kits aron magamit unang o sa mga oras sa emerensiya. Isip kabahin matod pa sa papaningkamot sa LGU Panabo sa pagpalambo sa kaluwasan og kahandam o kaandam sa matag panimalay.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 13 na ang atong oras, mga katropa, ulahing detalye sa balitang lokal. The warming drive gipahigayon sa Davao City. 300 ka mga kabataan nakabenepisyo. Alang sa kompleto detalye, katropang Juvet Espanyol.
4: FM Report.
5: Hinusad sa Davao City Health Office kung Davao CHO uban sa Department of Health o Department of Education ang National Deworming Month pinaagi sa paghatag og libreng deworming tablets sa kapin sa 300 kamay estudyante sa VL ang Leonto Senior Elementary School sa Dakbayan sa Davao. Matod ni Dr. Vince Joseph Orpeza sa CHO, ang deworming usa ka importante galakang aron mapanalipdan ng mga bata gikan sa intestinal worms nga mahimong hinungdan sa sakit sa tiyan, pagkawala sa gana sa pagkaon o kakulang sa konsentrasyon sa pagtuon. Gipasabot usab niini nga dunay mga kaso nga walay makita nga sintomas bisan pa og adunay impeksyon. Busa importante matud pa nga regular nga makadawat og deworming ang mga kabataan. Samtang giawag usab ang publiko sa pagpractice sa maayong personal hygiene sama sa paghugas og kamot, ingon man pagsulbog tsinelas og sapatos. Dugang pa sa deworming tablets, nakadawat usab ang mga estudyante og mosquito nets isip kabahin sa kampanya batok sa dengue o guban pang sakit nga dala sa lamok. Nagpadayon karon ang pagmonitor sa CHO sa kahimtang sa mga bata human sa maong programa. Mga katropa, rong karunay boosted ang immune system madlo-adlawan sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Jubet Espanyol sa detalye sa report.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag-adlaw. Adaw-adaw tang mag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Bagong himugso na palgang wala na'y kinabuhi sa Talakag, Bukidnon. Atong siron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
4: XFM Report.
6: Nakaplagang wala na'y kinabuhi ang usa ka bagong himugso nga batang babayi nga giputon sa garbage bag o giabandona at bang sa Municipal Plaza sa Barangay 2 sa Talakag, Bukidnon. Alauna 20 sa hapon, adlong Domingo, Hulyo 19, 2026. Ang local government unit sa Talakag niyatag usab og maayong haya sa ginganlan nga si Baby Angel o kasamtangan kining gihaya sa St. Bernard Funeral Homes. Giimbitahan sa LGU Talakag ang publiko o sa gusto nga maghatag sa ilang katapusang pagtahod o pasubo sa pagbisita sa haya sa masuso. Samtang wala pa'y pinal nga detalye ang seremonya sa pagpalubong sa bata tungod kay wala may kabanay o legal nga nangangkon. O legal nga nangangkon kaniya ang pagpalubong pagadumalahon na o pagagastuhan sa lokal nga gobyerno. Nanawagan karon ang mga otoridad kung kinsa nga dunay impormasyon kabayan sa posibleng nagbilin sa bata sa lugar. Mamahimo nga mo koordinar sa kapulisan sa lungsod. Mga katrupan, ing panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumarong Santo Vitamin C nga puno sa antioxidants ug mopalig-on pa sa immune system alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang katropa, dun ay ama-ama gidunggab sa iyang hubog nga stepson sa Surala. Atong sayron ang kumpleto detalye katropang Ivan Polonan.
4: XFM Report.
7: Tungod sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay human nga gidunggab sa usa ka batan-on ang iyang kaugalingong stepfather dito sa Barangay Kulonggulo, Surala, South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang suspek mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon og residente sa Baong Dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspek og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspek dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og malinawong panghunahuna, likayi ang bisyo, iprioridad ang kahimsog. Tumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan na nukad gikan sa XFM Jensen.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Pito ka taas nga kalibre sa armas, mga katropa na sakmit sa militar sa Agusan del Agusan o Surigao del Sur. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
8: XFM Report.
9: Isip kabahin sa nagpadayong security operation human sa paguhay lang nga deklarasyon sa stable internal peace and security sa Caraga region, malampusong na-recover sa mga trupa sa 4th Infantry Diamond Division ang 7 ka mga tag-as nga kalibris armas atol sa managlahing focus military operation ning

Amahan na mo ka langit nun, Ginoo. Salamat kayo sa gasas kinabuhi nga mong na tagamtaman. Salamat sa imong panabang, sa imuhang grasya. Salamat Ginoo nining laing adlaw na usab nga imong gihatag kanamo. Salamat sa mong tagsa-tagsa ka mga pamilya, mahal sa kinabuhi, mga kahigalaan, o among mga kaubanan sa trabaho, o kining among kahinguhaan sa among panginabuhi. Aron kami magpadayon in taon sa pagsapnay usab sa mga responsibilidad nga niya gisangon sa among mga abaga. Pasailua kami amahan sa mga panahon nga kami napakyas pagtuman sa imong kabubuton. Sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala namong pagbuhat sa angayan o kinahanglan buhaton. Binigyo ng among pagpakabana, pag-amuma na mo sa among mga kaigsuunan nga mas nanginahanglan kaysa ka na mo. Luyo pa man Ginoo sa among pagkamasalaypon o sa among mga kakulangon nga kanimo o sa makanaghang panahon nga kami misupak sa imong kabubuton. Ani agyapon kami Ginoo nagabalik o kanunay nagapangamuyo kanimo. Wala man kami mahimo kung wala ikaw. Kinsa man ang among kadangpan, dili man ang among bahandi nining kalibutan. Ngubikan kikining tanan lumalabay lamang. Apan ang imong pulong mulungtad hangtod sa kahangturan. Wala mang o Diyos, gihapon ang among kanimo lamang gihapon makapahulay ang among mga kasing-kasing. Kanimo lamang gihapon makapahulay ang among mga kalag. Kanimo lamang gihapon ang tinuod nga katagbawan o ang tinuod nga kaayuhan. O sa Ginoo nining adlaw, gidala namo kanimo ang tanan. Naglain-lain man among mga lugar kundi kami nagpaminaw nining tulumanon. Apan hiniusa ang among mga pangamuyo, ang among mga pangaliya, among gihalad nga na sa imong atubangan, makasaka unta kini, sama sa kahumot sa insenso nga gihalad diha sa kagabihion. Sud-o nga maluluyon kini nga among mga pangamuyo, ang among mga panginabuhi, ang among mga kabataan, ang among nasod, ang among katilingban. Himuha kami Ginoo nga galamiton sa kabaguhan. Himuha kami nga solusyon inay nga kami ang mudugang sa problema. Himuha kami nga usa ka lungsuranon nga kanunay nagpakabana. Og naglantaw sa unahan labi na gyud sa kaayuhan, sa kaugmaon, sa taliabot pang henerasyon. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa kining tanan gisalig namo kanina. Among mga paningkamot, among mga pagkugi. Mamahimong kawang kung dili namo kini ihalad kanimo. Mamahimong kawang ang among panimalay kung wala kini natukod diha sa imong pundasyon. Kining tanan amahan among gihalad, gipasalamatan. Pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among Ginoo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen.